0: Kisi ya somye. Yesu le kisi ya somye.
1: Ela we.
0: Kwa mwana mwana. Kwa mwana mwana.